Hatta vi så tro fastur og amunni fyr til Olve Jakobsen. Hetta var så interessant i hesa fyr og jeg er til Una Vivia. Og til sors så kjenner jeg av meg at jeg skal si ja. Du kan alltid komme til god, just som du erst. Du nøyds ikke få imensk vidskifter og til sjolven på plass og æren. Du er at god han sender alt og vi åpner ørmen og teker imot det her, just som du erst på nå. Og så kan du by en av mer kjære røys og sammen vi hånden. Og jeg vann veldig at sannsene som jeg har valgt her i dag, har vært til oppbyggen for omkringen. Og så ikke at enda vi en vers her, salmaner 28. Herren er styrke min og skjølde min, og han lyder hjertet mitt og over hjelpen. Tui gledest hjärsta mot, og jeg skal prøyse honom vid sånne munnen. Jesus sikten tikkun ödel.

Vid færa at lusta efter Ólaf Ravalli Olsen. Det skilmaurin tjá tui Ólaf Ravalli som sang så vel fyrir jokken, men flottra heim til herran. Hesen Ólaf Ravalli, han

Vi skulle høre Herman og Gikke synge en sang som heter Er du et sorgfullt hjerte?

0: Så jeg får takke for det.
1: Så men hjertet og takk for at du ville komme ved i sendet seg.
0: Så takk.
1: Det har vært utsula djevende haft det her nere du har fortalt. Utsula nukar gova vinklar, altså beg tymelig andaligar. Og flatt alt sammen er end til Jesus. Du har helt utsula godt, meni sømmen.
0: Ja, takk for det, Anfinn.
1: Så men du må ha gående til vår norratter.
0: Takk, nå får jeg høre.
1: Altså familien, ja. Hva er det lett du atle er at det får?
0: Jeg atle bare enda vi en leie som eller som har en lødsensinker av en av de beste fløvene som jeg kan du givet ut i fargen som heter Bråten. Det er en imponerende fløve. Den ligger av Spotify også. Og sangen har ikke vidt for årsøk. Jeg spiller en sangen til at mer damer vel teksten og jeg sangen. Han er så ramende tekster. Mer damer vel også i høyene. Mer damer hans engasjement

Ja, gott kvöld og vi hjertelig velkommen til sendingen av Bønnelinjen. Det kvöld, det kvöld for å prate hvert timer om Jesus. Og jeg finner en spennende gest i kvöld. Han skulle ikke høre om for en 18. første leie. Og første leie tar vi Åke Olger, Måre verden du går.